muati. Sister, me so da ya bise. Na radi. Wey aya wadi adi adi. Wadi adi adi adi adi. Me so da ya bi. Na radi adi wa free. Wey aya muati. Me so da ya.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo ama